vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue

kone Turi, som jeg kaller Tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasjen. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du børsten. Blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tusjen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusja og slo ned kardersen, men da røsja en porti mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket du, Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Åleit, sa han, da går i bursen. Pushe mersen, da ryker jo klørtsen. Åleit, sa han, så får de labli og tørtsen. Jeg måtte ringe efter Tusjen og Porschen. Men Tusjen sto og brøsja på ståsjen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tusjen. Nei, men Tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Åleit, sa Tusjen, så stamt mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tusjen. Etter den kommersen med han

vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er så

dem er ikke bitter, for dem er populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full til substitut-apps, noe som alt er bra. Så fær den til syden sånn en gang i året, for hun er fortsatt sexy over lov.

Det blitt fredag, endelig det fredag, og straks det helg. Det eller helga for så vidt allerede I gang for enkelte del da. Sånn som for min, som ikke ser på jobben min som en jobb, da det jo egentlig helg hele uka da. Men en viss obligatorisk oppmøtetid og sånt, det gjør jo at det likevel føles litt som en jobb. Jeg heter Hanne, håper at du har lyst til å være med meg I to timer fremover, sånn at vi to kan få en fantastisk fredag sammen.

Hipp hurra og gratulerer så mye med dagen til deg som har bursdag I dag. Vi kan jo dra med Kyrre Gørveldal også som har bursdag I dag. Kygo kjenner vi en som. Tidligere fotballspiller Jo Inge Berget han fortsatt aktiv? Lenge siden jeg har hørt noe om han. Han har I hvert fall bursdag I dag. Det har også Anne Rimmen, TV-personlighet, eller tidligere TV-personlighet da. Vi gratulerer Tanja Hansen og Harry Connick Jr. Med dagen I dag.

0: 95.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra.
0: Jeg vil

0: fem.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra. Jeg vil

Det er blitt fredag, endelig det fredag, og straks det helg. Det eller helga for så vidt allerede I gang for enkelte del da. Sånn som for min, som ikke ser på jobben min som en jobb, da det jo egentlig helg hele uka da. Men en viss obligatorisk oppmøtetid og sånt, det gjør jo at det likevel føles litt som en jobb. Jeg heter Hanne, håper at du har lyst til å være med meg I to timer fremover, sånn at vi to kan få en fantastisk fredag sammen.

0: 55.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra.
2: Jeg vil reise i natt på varme vinter og finne meg en egen liten strand.
3: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Hipp hurra og gratulerer så mye med dagen til deg som har bursdag I dag. Vi kan jo dra med Kyrre Gørveldal også som har bursdag I dag. Kygo kjenner vi en som. Tidligere fotballspiller Jo Inge Berget han fortsatt aktiv? Lenge siden jeg har hørt noe om han. Han har I hvert fall bursdag I dag. Det har også Anne Rimmen, TV-personlighet, eller tidligere TV-personlighet da. Vi gratulerer Tanja Hansen og Harry Connick Jr. Med dagen I dag.

0: 35.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra.
0: Jeg vil

Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra. Jeg vil

0: 95.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra. Jeg vil